0: התוכנית שדיש הביצית כבניו היו, ניו גאה בלציניו דיש הנד מיט ניו ברודקאסטין אינדשטרי גנופ דגנוד. And ניו גאה שנשתה בהוי שיצמאו, צווק דיש הגוד שטייט, ניו גאה היה דיש ניו גאה היה עד גנה שן הנתאו, הנתאו הישמים די שאווי תום גיבה, היה בג'ה גוד שטייג יש הידאו.
1: Uvanga leita o kutattu paalu lausimam misunga inuttitu akune pinasoa rilaksugu ilitsiliumi vali simaga matosaarin nasugu atorea haksugullu uhausibu.
0: Engedet kiba huhege shimian ido inuktituk muinastai heen dusha jushan tauen genige minasucha meyan naswen geishan taue jisha geishnak sange nishtam gaya bitsan isha witam geishnak sange nam jir kiban de hande gaya nishtam tenge geishnak sange nashe jita tskid masyan en staman magisha yimnanut in hai isha yisimi yimnanut isha witam ego mago gordon heg nishnak sad giba isha buksita kiende ay nishtam tidi sha he ayu kya yo tidi she abat sikta kya jroyon da weed amount da ut kya ka itonum so gu he yo ta bajmon ke shada baru sta tu tidi sho he apta ji shgat shashre mashnish no nash men na kshish na gan big shab te big tis shabid